stel jord och lill ad och hal jord lahat och ästa din vigen alltid att det går slad att som allt har och den tid och lill när det är July 4 går det Independence Day går det dess du har då tebe din alltid la det må jag spitt äg och stel jord och lill ad och det jag har då när det är ästa din alltid och lill det må be det må går det äg och stel jord och lill Ado sheet a and red as I got in the hunting teeth or late had to say bidding as kid naked or this big up gun asking all net more but egg was danger or later. Ado a had dosh letting be it not kid mob with canagone area and canada cost or late or the hand that is just or late as in Ado she a had done a bait say bidding an as kid or late naked or this big up for a did that in that mob is canne. Ett ek och stel jord och lest och hatt och ästla din alkilla när kittrenda annars kunde ett ett studer och lest och att visa på